0: 我还是去。主席，你看能不能这样？我提前一天去，当天去，当天回。
1: 那代表团，
0: 李先念同志做团长，他是国务院副总理，级别嘛，规格嘛，都不算低。
1: 好。
2: 在胡志明的葬礼上，去吊唁的苏联部长会议主席柯西金很希望能与周恩来接触，但当他赶到河内时，周恩来已经返回了北京。他又寻求与中国代表团团长李先念接触，也吃了闭门羹。无奈之下，柯西金把电话打到中国外交部，急切地表达了希望面见周恩来的愿望。
1: 人家一而再，再而三地要跟我们见面，我们再躲着闭门不见，那就有点说不过去了。
0: 据我掌握的情况啊，柯西金在苏联政府内部对我们中国还是比较友好的。我同意主席的意见，还是见一见，看他谈什么。
3: 哦，鉴于我们现在同苏联的关系已经是针尖对麦芒，如果会见，安排在什么地方合适呢？
0: 我看就安排在北京机场吧。
4: Как только я получил вашу ответную телеграмму, я тут же изменил маршрут и прилетел сюда.
5: Возможность встретиться с вами для меня по-настоящему большая радость.
0: 中苏高层间的往来已经中断四年多了，你这么着急要见我，一定有话要说吧。
5: В прошлом отношения между Советским Союзом и Китаем это были дружеские, братские отношения.
4: Как бы я хотел, чтобы того положения дел
6: какое
4: мы имеем сейчас, не было.
6: 没有出现过。
0: 我们之间的争论已经由来已久，你们有你们的见解，我们有我们的见解。但是这种争论不应该影响我们两国间的国家关系。
5: Споры главным образом возникают на границах.
6: 主要出现在边界上。
5: Я встречаюсь с вами сегодня, чтобы найти тихий и мирный способ урегулирования этой проблемы.
7: 总理，外交部的林彦同志来找您。
0: 哦，让他进来。
8: 总理。
0: 哦，燕子，什么事啊？
8: 您怎么又这么晚才吃饭啊？这是刚刚排出来的关于您跟苏联部长会议主席柯西金会晤的新闻清要，您看看这样发表行不行？
0: 新华社北京十一日信，国务院总理周恩来今天在首都机场会见中河内，参加胡志明主席葬礼后回国途经北京的苏联部长会议主席柯西金，双方进行了同志般友好的谈话。燕子，同志般友好的这两句都是虚词，把它拿掉，换成坦率的啊。
8: 我觉得这样挺好的。